0: Vinn du biljetter til Hivju and the Garbage King på Kulturfabrikken 25. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Hivju. Everything in my life, all nice and sweet. KSU 247.
1: Sjuttonåringen som är siktet för drapsförsök efter knivstickingen vid Kuben videregående skola I Oslo I går är dömt flera gånger tidigare. VG skriver att flera av förhållandena involverar kniver och macheter också på en skola I Oslo. Den skadade 16-åringen har fått flera stickskador men är utanför livsfara. Europakommissionens leder Ursula von der Leyen vill ha Norge och andra land utanför EU med I ett nytt europeisk säkerhetsråd. Det sa hon I sin tale om unionens tillstånd I dag. Hon menar det haster fördi den russiska hybridkrigen I Europa blir stadig mer allvarlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsyns

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.